Ta kantene nga bebu nipen mea tataro ena kongra responsa na koem gite sa nimea wake ki. Am saro ni kurki nam nimea wake pune nga yang fang suos. Na tauroan kanin busma erokun nam tarpon yon nara nampon tarpon nara isuwa nimea wake. Tapuro wawa awo isuwa nimea wake.